gang de prince duna ko hasan duna gorfi duna lidira en ke jaft fi duna lidir non qafe ki de ben ki so en seglo fdon e kumi sa kaistura telme magawe sa tude sa hame sa mi do sin sa kais gal mugro mo yan markiri sa madego ki de non qaf ni sa fara wol fi jamena sa galen go ki si de be en kais ke la bara fi na gata ke bo la bara fi na don sun tara sun tara das ka matan mo ti ka faida fedi wa khayen la bar maga tigan dan jawna khayen fat kamat kene gro ministere fi nagat ma jun banate li hen non qafna khayen fi tu dan wal da sama da me law ge lawni fi lama lama haramu ke yam na fi sama ngol fi sama jawna khayen ma sama lawn lum non lan ge fum to donom fum en sok ma khalam la kha ya nagat fa itanen ge ne khayen fat ken kamata khayen ma glo kam ge ne ministere fi hatta ngol da khayen am sama yuma la docteur sidak yum bajina bene kana magam sem de prime minister na waqani si laqsa gan gane laqna da gat ke ligan dir burma e kani si sa may gane si may sala gane si chaw tanam nan gane si may gane hay na de da wurat tane sara may gane na de fi habena qante europa kain sala gane si tulis ko gura jurnale bo heli magi jam che jan gane si sar tlena ka gudum ngai ge mi ge kain famani si ma hay na de tanna kain sumanisin kain si tariya kain gude fituna da kain si sa wisla namna chajan kain si suasu dogma kain eksuwa harang iku sum mi irmi sum sa magoda fituna tena kain gude lopmani si lumo kain burnama maana gude fituna tungo walta samma da lauke launi fitla ma garang magoda nagatna kain si sumanisin kain kal der sugyo kain si job kain mi sanguloni fi nagat nung kafi kain si dala lalani lema ka kain nana kain lalani kalamulo ka jara haya pero illa mi pero il mahat kursu hina moni mi famunga kut kuda yal defi kursu enle kain hai kongor wala wasen gaili kain nalan mi famunga wa kain kudu ye fatta fi fitu na da kain ame ministre na vi hatta ngwalda dokter yung bajina Siddak Bini kain ku sem defi prime ministre na kain am dimi ni si sa mai ku heli hen nale musa hen akra fi tan su kudu ye fitu na da ngwalda sa ma da kain am da la wakum na fi na kat kaini kain na fuli ngat ngolami fok ngamala kain ka garle ma ka wun na kat nami kain kaini isi ka ful ngat mi lana na bu na ke awa hen tan kaini kain la wun ngat fi si usana kain la barda kain la wak ke lama doktor mi kain kain am ka ka tari ahai na kat faya inam kaf kaini kai limangulon chacha doktor mangulon na chacha kaini kain ang chuhem kaini limanang sang nang sani jik na ko mai dilima muskan go mai fidi ko tala sumun ngolo kain sa moy na ka gulo doktora kain go de chitu na da kai fitu de ligen kama da kain liga fitu kaini ligen aful dit ko yo mi sumun non kafi to ligen fitu kain gulo ministere fe doktora ni se sangulo sa la gulo doktor mulo ni chajale kain si Risa la gulo fok fi farama dog ni fi jamen le sa merina kain si ko choisa kain fituna tagen min tagen la fum don mi yal mi ke ala kain doktor mungulo ni chajana ga helima sum swa ngolo no ma nar su dor ke kain ko talen si sum ngolo ne kain am lingal li mustang tu kam tang sarfa ngatang moy wang tu am gi ku akla mi ke la kay doktor mo choy kran kwali di gen nang do ngalam kade gen linga lini black lavi en si garam gen la leni fituna de gen aful di disco mi sumon non kafi gen ane garial mara ay kala fi doktora gen doktor gen kam lin gen mi doktor ngulon faram di doktor mo guren ko ka am gen asan katangla tu am bala gen mi gen nang jewen nang daram don doktor mo gurena sara gen he sel gen doktor ngol yang na fum gen doktor ngol de gen sana vang mi fing ada mai cham tur sen ga doktor ngure ma te na chajan gen he san ne to ma de ne na ram dan mi fam nga awa gen gude fituna da ni se sang wolo sala gulo fok ni fi faran na chaja ga ma ga jamen tan na gen se chop mi se gen la kha la le ni se dimensum na fisia sa gen fultu ang ala he da ruan ni moit ka ni je wenang na he doktor ma gure chajan ma yuma sang tra sang tena le bulima kana la ge masa doktor sa nga me ka en mala na fisia se funi ha gan dam de musa dam de doktor le kole doktor le ni mai nga de
كان سيدا الهلمة تيتوت كاني ما يني ما يلاك نلاك لا لا لا نتوني أشيوس كي يعني هلمة دكتور ما غري ما قتاينا أجي وين نا كارما دكتور ما ملونا أوه هن تان كاني كان سامد في انفراغ نقول أنا من غير سامد في دكتور سا ملونا تشجنا كان دكتور ما ما غي ملو ما غي جامين تان كان awa kan nam tufung wala fi ministira fi doktora kan ame full si gata kan wala siya nam kan ala nisi lopna ma fuli misin kan anisi mehrina lebu kan si doktora sa wala nisaja anisi lop heta mo ni mifa ma awa hetan kan kan ti didago ida ditma kan he ministira fi doktora ditta kan ministira fi doktora job kan misumuti kan misumon nong kafi diop misumon gaena la gupitan gaeni ga farangol fi jamena kain moy maramai ga mai ga en ke lingal dine sulen fango ho sulen ho ya lingal de fina mi ga kain gude tituna da jobi ga misumon non kafi ay fon mo gatman cha jala lema nan ma wano kain na mulum do mi ga ke musbam gi wala bu kain grandistan da la na mai ho zama ho sulen ya fina mi ga ne na kain nay naram docteur fundian mi famwa a vrai ministère de renala nisi la rigue jigere mo kal sendi wo dala gale ko biya le boheli maragani na mi mo mo ko de ngo ka kolore na khayene la lene nay la gale ne toy ko di la ren mi famwa kha jobi ga mi sum kaf ne warang wala san galang so sa mo ho sude ga fina mi gani ngol long gani naram jang heli ma docteur abu nage awa fat la fara fi nagat katko antan non kaf ke ngude gal fi nga dre sang semana ke nga de visuma sam hidina fi nagat fa ya ka en ni si sa ngulo sa la ko le fok na mna si ta ga ni rfa ani nga na visum ga ni en mi fa an ngulo ma liya ka en sum za hini be nga ke ni kre ya ka en bur mo fuli fok cha an ga ni lop ka ni si sa chugus ko nga ga ni ka li lop na mka bo na ga ga en del kalam go ga ni ga en mi fok mo ngol la ma bi ko li al den fi nga na fi sum na kay mongol mo kam na kay coordinateur sa mi mala ma jugo to robert kay na me al der mo gane isi gen sa jox la barka talamu hawa kay fati wa wa kay la barfi na gat ma gat ka na kalan kals ke sun ta kenan en tis ka dang na la hawa sun da gen da gen jaft fi ta gen fun sum na mar sam na en gromelam gromam na kay ibrahim fun sum na fol da fun sum na kadija fun sum na kay si kaf ke gen gal ma walena ay tunay si kaisa ka rahat kaya nga mito fi chamisida susya kaya mbalu e polin kaya na e mito kaya nga meta kaya doktor ang wal mga kajamen tani kaya nga kaya tu aswende fi mito dis kaya ni mesume siya bunisa sumse wisi nung kafi kaya nga su pede mi mol ma makauna kaya nga sa majeste alhaj amachibe su sumse makaun nung kafi sa kaya sa altura tel me bongoro sa kajamen tani sa kamurun na kaya nga sa eske lihe nung kafi kaya nga si humo kaya nga mbalu e polinga na pete jare di lounge awa a kapita fa pa don pour de route pour ve sa medina khaira da khain ma chulum dron mesli mitigo yo mara fudon pa wal doni na ra doni he li masdo da khain khain gal maklesiana pa wal don na don pa don lo tugura ma ya khaila on ra gusa sa da leda aw het ga enti te gide da khain ke nan tis na la khain de gane ga khain de jafte fi imalla yum talam na shum de batasuf kan kan karanga jamen dane he jaf mol de fe tugude non kafe tugude krena kan galma bon ragen si gide be misu mes abonisa sum se bisin non kafe vunduk se kebe kure mama ni se makir se tanks ir se me ba muti se as daus ni se ko mit tafi kormisin abusia en yum di batasuf kaina mit kem porta doyam sire da fi titulo kaiso ne kan gajamen dan tum ga into amun kain kain te de se tu olo ta me eglise meza kain ta geli da kain la un gi polki ni sa gut sino kafi kain la un nar musam sida le da awe het te tan ga ne kain ti iran dis kamat na la ga bana fi gongora ga gongori bagen lo tukura ka he lo ma tukuran son ka bagen helina titani ka yum gaina la bishara ka bulum yum gaina la ramadan mulla sulum gaende firida mol ka ngor busa fali ka ndis na la mi hum fun masana hum fun arab ma fain jane ha hum fun kambaina ka bur kameti ba falit bagena maidi ni gisa
هم فور مثلا له خاين كي ساهم بسا هم قبر غي فون راديون لق لق نجو غي لا بارسكيو خاين كي في ساعه دي مشو بمش تي دي كونغوري بسان فالي غيم فدي بورما نا ماي دي غني سما سين نا ماي دي غيني كي سان نمبر ما كي جاجن غون كي والا نام كايلي ناني نيكي كان نغوني كي جانو خيل بو غلا علاج جينا نيكي جومو في مونتو نغوني كي جومو غين ساغولون في مسا كير كي جاجن كي اسا يسيا غين في كونغور فيني مي فام غين نامي افون هاغان زوني بيغا دي كاين لي غاليني كاليس كالما كايمنا كاليس كالما كوندرو تشابس اتنا تشابس كلون او كيردي كاين كيسا باركي ني تشان دير غسكوين تشاجا كاين افاي غوراني مي فام او هتان غين دي يدا في تو دا يدا في تو كاين دا غين تشوب غامي جافن في شارون قفيس غاي جامين داني سي مو تام جامين غاي في تو نول دكا في تو دوني فو في ام تي ار كيما سنتينا روبير كاين كالما والي انا خاين كان تي والي ما تكسر نا كيا ان في تو دوني بور في دماسي ان في لي ما دو يام هدينا غي 13 راه خايف في ما سنتينا روبير كان جو بي جامي جافت في الكارون قفي غين سا غي جامين تاني بسي ما تم جامين نقي في تو دان مول دو بور في دماس ما تورين دوني ان هدا 13 فو في ما سنتينا روبير ام تي ار كان سي ام والي ما تكسر خاين كي صبر كي جو قيسو نسكو مي سيغنا خاين كي سكاس كال مسكين له بوتيل غولون غالي بو يسا كايس قال كوندول لو بسا كوبيتان تشاجنا خاين سا هم راديو نا كاين جوكي لاباريس كو هو غيغي دي بخاين جوب دون مي اغدي ريغو بير كاين نامي كاتو ولمغو كان ني كيسو كوغي ابو ولا كاليس كو دون لا ريغو بير كان تو ولمغو

Sa gozuye degiga morta tozo e sa foye kara dicha de se trogaine agnana radio me dilna labaratanda mine akuchuku labaratanda mine adruko kar nye mener ministra anu karo anu biro anu ministra anu khariji adruko kar chana anu fodezen forum anu international anu paletunji gindiga te chana anu ina anu tarik chadnga ina anu Dur ngardo basaba ene jerama durko hakendra ene te durko yal kari nyamendra ene minister ene yalana lokolanga minister ene delansima si perer indiga sita ki yombatana bini mire amar mumesilina gana mire premier minister hamasal kini kari er nikana durko hadir kini kana ene gandira ya chugna kari erdini amar ano shisha kari erdini Kiana durko hadir kindra amma karni anu Afrika anu Afrika ammaro no Europe ni akna shisha erdini kar kiana durko hadir kindini ina durko tirai durko ina no kar anu ina no targa anu changa durko ina no dilli brandini ina no research ngardo dilli hermenina sasana anu digram safo ina no research da brandra ina ra gna dilli da no kin wakar forum kar gendra amma ni arano shisha kar erdini durko hermendra Fatigre ni ayno charik chat charing ina no kar shugu yala lokolla na tarika ina ayno chat nga ina no kar resher amaron dili hermendini. Bosaba ayno jarama durko tarika kam durko wukir kam durko hermendini ina hakindra te lazim an yala lokolla na durko murana ina te ere krandigre ina chat nga krandigre tarika ayno chat nga mre hanandiga temre wajibind. Terbara ayno minister ayno lokolla nga sitak yon batana mrena فارغر لازم ار شغو لكون انانو طارق ان كان دركو مرتين درد ز انانو ريشر انانو كر حكندرا انانو بصبا ان جرب غردو حكندنا دا ان انتما اندغا تن لازم يار لو كلا كراندير انانو طارق چات مر دلي هاندير فهم كيندير ز چات مر اغو عالم دركو اهميه دين كيا چات مر انانو طارق دركو مبن طارق دركو دي انا ششا دركو كار چات دركو چكي tena wajib tena yalla lokolla lazim hanandere faam kindik amarani arashisha erde kari kana dur ko hatan kindira maragna dilli da nukin terbara kar munazama ayno organization international pour l'immigration marana ayno ham tahta ayno kar khamsa anniversaire hondo ayno sasana ayno fo anniversaire hondo hoy mu ayno wujud hondo jiran ngoski kar kana hondo gendeni kana kar okir gendra وکر چانا کهر گندر آمارانو زا اینا نو آمارانو اور این ایمیگراسیون در اما یرکندر کهر نی کورا تورتیر دور اگر آمارانی آرانو دور چادر چورکه نیا کورا تورتو گا تیر آمارانو اینی گینده تیر اینی گینده گا تجران کهر چانا گندر چانا نو ساسانا فونگا درکوش کهر چانا گندر وکر چانا گندر منیستر آنو جسنگ دور چانه گندر وکر چانه مینیستر مننه چانه مینیستر مننه چانه درکو حاضر کنین اندلونیجی الکسیس نیامبای مننه چانه درکو حاضر کنین امارانو کار اردن چانه درکو حاضر کندرا مرانه گنا دلی دانو کنی اینا رانو ساسو فو اینو این تاریخ اینو نو اینو اما ایمیگرانا تنه درکو دلی دانو کن ای منظم اینو کمپاز اندگا اینو کوپراسیون اما تیرانی دی میگراسیون جانب اینو ایمیگراسیون اما یرکنده نی کرا تورتو کام رای اینو پارتینر اینو چاد نگا درکو اما رانو مست پارتینر چاد زا اینا را اما ویتیم اما یرکنده نی کرا تورتو تابتن دیر هرمین حکندن مرین آگو زبطن دیر نی هندون حکن اردن نا جانب تینا درکو دیلی دارن جانب تینا جستیز و دا هرمین همو گویند اما رانو تینا درکو اما پارتینر مرا هرمین دیر tena durko dadli danu kun ni ano partner chat nga ne royo ma inu piba inde kamrena organization international immigrant OIM mrena chana durko hadar chen mara mara dilli danu kun terbare ministre ano justice nga endolonegi alexis nyambaye faragre chat mrena ano janib ano nunga janib ano immigration am yerkinde ni kurar erdele ago chat mre ashan afrik central durko chi janib ano sahel ngo durko chinga jiran enara mrena dilli da ago taptene chin ama milia ama kam erdere ni anu chang du ko erdere ni akura erdere ka er hermende ke gura ni chad farchen der ni akura turtuga tena chad mere burs oba din ina chad ko tin terbara farag re immigration ama gura yarkinde ni akura erdega janib anu chad nga dur ko zona anu inunga anu norma dur ko ka anu dam ama gura ni akura erdere chad du ko hermende nga tena immigration ge ni chin ko ra tejeran
جانب اچا مرای پارتنر ظاهر مندر دل ظاهر مندر تد لدا نوکن تر برکار منستر اینو سنتنگ ڈاکٹر مرانا اس کی چانا گین چانا نگندرا اما یرکندر لپتان در کو ار دیر اگو لپتان در کو اما فسو ار دیر دل اگو دوان حکندین تجرن اگو لپتان شیشا چکی یا لپتان ہوسا شیشا چکن اما یان لپتان وکرنان اگو درا اینار دوز لپتان تر اینار لپتان در کو یرکندر ترتون اما کای گورو وکر گرنا تو سیر دوان حکندین تاجران این لی تاجران اما رنو ارندسما نو کارچکای اما گران مسولین اگنا دلی دانو کن زا شعبا میره اینا تویا اینا جانب آی درکو گین دیر دلی دا فاتگار اما میره لبتان تیری چکو اینا رندیو اینا را دلی دا گوینا نو وکر تیرو را دلی داو حکنیر اینا اگنا واجب حکنیر دلی داو این داو گوینیر اگو دوان دیر اینا را گنا دلی حکن اتینا درکو دلی دانو کن Terbara director general Aino Latana Rishaka, Richika Marana, Richana Gendin, Zainar, no Janibano Siha, no Janibano Inunga Druko, Amara Yarchende, Latan Turtuga, Aru Etablisa, Vinaranos, in a Santri di Sante, Shishaka, Janib Ayatana, Druko Dilida Nukin, Amaran Washa, Ker Erdo Ziliza, Yarchende, Erdo Woker Gunnak, Tron, Discugna Tugutir, any Dawak, and the Na Tena Druko Dilida Nukin. Zangyane Yerchen Erro Hermeno in Hakanga Dava Hakina in Arganati Lida Nukin. Terbara Minister Ainu Santing, Mrena Amaran Shaba Anu Karbus Ainu Yemen Richikam Hella Barchingre Faragre Dura Ainu Inu Dura Anu Karia Aragana Dura Trachi Karin Yemener Tejeran Amaranu Karin Yemener Chica Angyana Janib Ainu Sihang Ainu Janib Sihang Ejen Indore Janib Angna Janana Dilli Nadafar Buzuga Te Dilli da Nukin. Tejiran Minister Ainu Santenga Faragare Shaba Gunna Labarching Angyana Dilli Za Mash Ugo Dilli Ina Gana Dilli Probr Gainer Wogai Za Yumre Yugo Chigo Yi Prob Chigai Inara Gana Dilli da Far. Terbara Faragre Ang Michel Keshima Michel Zandek Ago Shirching Walla Ang Michel Any machine gana saga zapchungo tena lazim yerchenere hader ago laptan mere korotching hader terer dawa dili going. Terbara minister ainu santing a farre amashaba ainu kar amarinya mene chika anya dili ina no dawa dili goener. Ago wokira anijika gana wokira anengelo durko ago ingelo yuye ina reching a janan anyana janib ainu sihanga. Janeman nadafanga dili da angaranak. Tejran Faragre, Karinya Mena, Kar Mrenya, Chad Drukona, Awania Kurana Drukone, Durayanu, Kolera Indiga Chi, Tejran Anyana Za. Kazarma Mre Prop Buzaga Za Majuga Dili Tulchinga Za Mre Yi Mre Chigo Yi Prop Chiga Te Druko Dili Da Nuking. Durayanu Chinga Ago Anyana Nedivr Buzore Durayanu Kangin. Ang Nedivr Buzuno Durayanu Wokrijika Wokringa Anyana Dik Ago Ang Haseno. لازم يركن لابتان مريتنغا هادر تير دوا دلي كوين تير بارا جانب اينو ترازم رنسان سما اينو جنرال اينو شاب حساب اينو شاب اينو بو اينو بيرو اينو تكنيك كار سنترال مرينا ويسكي بيرو مر اغو نوكي اما جورنالست اغي قبل كي نوكي فارغ ري جانب اينو حساب اينو ترازم رنسان سما اونو كار اينو غندرا 90% 95% قلنا كار جانب اينو هيرمانو رنسان سما شاب اينو غندرا تجران فارغ ري انو تزرشي تجران انونا اغو زيكين لحد يم ستا انو ورانو ارغا تنغلنا زيكين اغو هرمان اما جاي امارن هرمندگا اغن ديلي هرمندر يم ستا انو ارغا دغنا هرمندگين تربرا امارنو كار انو امارنو كونسي ناسونال انو دزافر اسلاميك اما لجنة اسلامي مرانا يركندين ميسيون كار يركندين اغو پر اينو موسكي يم 23 يركندين Amarano Angshe Ano Sheikh Ahmad Anur Muhammad Al Hilu Mre Anu Mufti Ainu and Sheikh Abdrahman Azuloy Ainu Desim Vice President Conseil National Ainu Conseil des Affaires Islamiques and Legining Amaraganam Amarano Delegation Amam Musilin Ama Uzuaran Janib Ainu Dina Ainu Uzuagana Majani Brandega Gana Yerchindini Kari Misio Yerchindini Basabayanu Yarchinden Kari Yarchinden Ago Basabayanu Inagana Dili Dirkotakandere Janibano Inanga Kala Amanu Kalanga Tena Dili Danukindig Tena Yarchinden Zama Ganakala Shindiga Anyana Zulan Kalanga Da Branga Tedruko Dili Yarchinden Mission Aniarano
ahozo agna yarkeni mission dur kotagando yarkeni ra amarno durchika tajran ayno conseil national des affaires islamiques legina fargre mission aram yarkeni ne busaba ayno tere durchika za zulona ayno klang zulona nyana aw an ekwar buza an nyana an kuro dimir diga te dur kodili danukin tajran kala za brandega za aminu inara ganna dilli danukin tajran yarkeni ne busaba ayno ina ahozo ayno fatr da ganna دور یار چندره دلی داهر مندر نه فاتگره زان اردو بودلن مارشال محمد ادریس دی بیت نو مرنه فارگره زولن اینو کرلان مرنه دانو کین کرلای امنی دلی دانو کین اتگران اما لگینا مرن یار چندن دلی هر مندن اگو بسابا اینو نون دلی در کو تگان دره اگو زولن کرلان دا دلی دا نو کین دک لابراتندا لابرا اینو لگینا اسلامی لابراتندا مینات سرا لابران جهاسین یانن تلم گایوس ان کرانین درن تان سال محمد سال Saga ke chuki alfredan gardere donna kendigre.